Radio është shoqja më e mirë. Kur këndoj me të, nuk mërzitet edhe po të stonoj. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

Goja e do të ëmblën, zemra e do të mirën, mendja e do të mençurën. Radio Shqip, në 92 FM.

0: dashurie. Pa.
1: Kur muzika del nga shpirti, godet në zemër. Radio Shqip, në 92 FM.

qetësia të mbyt, muzika të mban gjallë. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

Gjuhëja e do të ëmblën, zemra e do të mirën, mendja e do të mençurën. Radio Shqip, në 92 FM.

0: Ora 6:30 minuta.
1: Thuaj më pak fjalë dhe dëgjoj më shumë muzikë të zgjedhur. Radio Shqip në 92 FM.

Radio është shoqja më e mirë. Kur këndoj me të, nuk mërzitet edhe po të stonoj. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora 7:01 minut.
1: Alo, po vite ju në se këtu të unë shumë va plasa.

0: Bea. Edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Përshëndesim Shqip. Mirë mëngjes në 92 FM Radio.

0: se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
1: Klinika Oculus sjell një hap të ri në kujdesin e syve. Pran klinikës son bashkohet profesor doktor Talaj, mjek nga Turqia me përvojë ndërkombëtare në diagnostikimin dhe trajtimin e glaukomës, si edhe për ata që kanë histori familjare të glaukomës. Mos prisni shfaqjen e simptomave. Glaukoma mund të përparojë në heshtje, ndërsa diagnostikimi i hershëm mbetet mbrojtja më e mirë për shëndetin e syve. Oculus Eye Clinic, shikimi është nga dhuratat më të çmuara që kemi. Mos lejoni që glaukoma ta rrezikojë atë. Na gjeni tek Lake View Residence Kula B kati 3, telefon 069 20 66 970, ose Instagram Oculus Eye Clinic.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenj. Fibank. Cilësia vjen e para.
3: Vala e të nxehtit pritet të vazhdoj. Qytetarëve u këshillohet.
4: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një oaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
5: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë extreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
6: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam 100 pun, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
7: Zimo, ha, tu prish prape?
6: Leo, bur ma hoqi trunin.
7: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtimen.
6: Ore, taksi rat, sa të mbarosh tim, ma jepi që kositësën.
7: O, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
6: Inda?
7: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
6: Mire kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithë mëmborç. Inda, ne jemi kudo.
8: Vera vjen me ullje tek Delta. Plak porcelani 60 me 120, 6.5 euro. Plak porcelani 60 me 60, 5.9 euro. Laminat AC3 8 mm, 6.8 euro. SPC 11.6 euro. Set aksesor 28 euro. Michelator, lavaman bide 19 euro. VC bide, sospezo 150 euro. Michelator dushi plus kok dushi 28 euro. Pasqyr 27 euro. Mikser bide, hansgrohe, 58 euro. Mikser lavamani, hansgrohe, 58 euro. Salishent me termostat, 330 euro. Oferta e vlefshme në çdo showroom Delta, deri më 30 qershor.
9: Dëgjoni Radio Shqip.

Radio është shoqja më e mirë. Kur këndoj me të, nuk më zhitet edhe po të stonoj. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora 7:31 minuta.
1: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Ore, ç'nuk po na djojnë veshët? S'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
3: Po pse më pyet mua?
2: Po të pyes se se di.
3: E di që ç'ke me të? Ja fe vet
4: SSD.
5: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhershëm, sisteme sigurie me kamera 24/7, audio profesionale pa kompromis, sisteme parkimesh inteligjente, rrjet IT për biznese serioze, UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
3: S'ka njerëj që sa vi. SSD,
5: vepro tani. Vizito ssd.al.
6: Kërkoni një vend ku dizajni, cilësia dhe markat europiane bashkohen në një showroom të vetëm? Përgjigja është Luminosa. Zgjedhja e shumë arkitektëve dhe interior designer për projekte moderne me stil bashkohor. Pllaka nga markat më të njohura botërore. Parket Drur Inxhinieri Kers. Kuzhina italiane Arex Le Cucine. Mobilje moderne. Hidrosanitare dhe mishelator premium për vila, apartamente, Airbnb dhe projekte ekskluzive. Projektin falas nga arkitektët tanë për realizimin korrekt të çdo ambienti. Na gjeni në Prestige Home Center. Center, Luminosa, bella in ogni modo.
7: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
8: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
9: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
10: Çmime bie në Kazan, si kur më parë. Divan me hapja Artemis për vetëm 9.900 lek. Set verande tavolin me dy karike 5.900 lek. Dhom gjumi Freja me ulljen më të madhe ndonjëherë 24.900 lek. Tavolin ngrënje plus 4 karike total seti 9.900 lek. Tapet me përmasa 160 me 230 për vetëm 2.900 lek. Ndaj bli tani dhe kurse deri në 70% vetëm në Kazan, sepse këto çmime janë për vetëm 5 ditë kohë.
11: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
12: Ka filluar të kërkoj qiqra në hella i.
11: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merë.
12: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
11: Palma, mosaro.
12: Po palma, palma.
13: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
14: Ai që nuk dëgjon sot, nuk e di këngën mot. Dëgjoj Radio Shqip në 90.

0: Kërkoni një vend ku dizajni, cilësia dhe markat europiane bashkohen në një showroom të vetëm? Përgjigja është Luminosa. Zgjedhja e shumë arkitektëve dhe interior designer për projekte moderne me stil bashkohor. Pllaka nga markat më të njohura botërore. Parket Drur Inxhinieri, Kers, kuzhina italiane Arex Le Cucine, mobilje moderne, hidrosanitare dhe mishelator premium për vila, apartamente, Airbnb dhe projekte ekskluzive. Projektin falas nga arkitektët tanë për realizimin korrekt të çdo ambienti. Na gjeni në Prestige Home Center, Luminosa, bella in ogni modo.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Dhe për freski që zgjatë, frigoriferi Beko të vjen për 7, 316 litra e merë me 29% ulje për 34.990 lek. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë, shtatit.
3: Vera erdi me të dhe ofertat. Sport Vision Outlet dhe Nike Outlet në Megatech ju mirëpresin për një rifreskim veror. Të gjitha produktet do t'i përfitoni me ulje deri në 70%, si dhe deri në 20% ekstra ulje mbi ulje. T-shirts duke filluar nga 700 lek, shorts duke filluar nga 1300 lek, shapka duke filluar nga 900 lek, atlete duke filluar nga 2900 lek. Kapi momentin. Oferta është e vlefshme deri më 30 qershor. Nike Outlet, operated by Sport Vision.
4: Bravo prish kjo dreqe, çngela pa punu tokën, kam 100 punë. Emën ngelën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit. S'kam kohë më marr edhe me këtë.
5: Zimo hë, tu prish prapë?
4: Leo burma hoqi trunin.
5: Po mirë më ja, mbaroi unë me rrimën.
4: Ore taksi rat, sa të mbarosh ti, ma jepi çikosicën.
5: Po gzim, haj di çketi, se s'bën një xhiro nga Inda.
4: Inda?
5: Po more Inda, i gjen të gjitha atje. Freza, kosicë, pompa ujë, pajisje profesionale për bujqësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim e tjerë e tjerë.
4: Mirë e ke, s'ka lezet me di kërku gjithmonë borxh. Inda, ne jemi kudo.
6: Këtë botëror nuk kam nevojë për stadium. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet. Karrige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin ndizet. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatech gjen deri në 75% ulje për gjithçka që duhet. Sille emocionin e botërorit në shtëpi. Megatech, bëje mirë.
7: Po më çabone, a do vish ta pish një kafe? A ma hajde tani pije një kafe, hajde. Hajde pije një kafe.
8: O më, si e, çabone?
7: Hajde, se ta porosita i borbone.
8: Oh, sa mire bone.
9: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
10: Caffè Borbone e ti senti un re.

0: Ora Tets.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni design. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Disa vegla nuk shasin. Ama kualiteti, po, larset më të avansuara me presion. Kasher, bëje fringo.
3: Klinika Oculus sjell një hap të ri në kujdesin e syve. Pran klinikës son bashkohet profesor doktor Talaj, mjek nga Turqia me përvojë ndërkombëtare në diagnostikimin dhe trajtimin e glaukomës, si edhe për ata që kanë histori familjare të glaukomës. Mos prisni shfaqjen e simptomave. Glaukoma mund të përparojë në heshtje, ndërsa diagnostikimi i hershëm mbetet mbrojtja më e mirë për shëndetin e syve. Oculus Eye Clinic, shikimi është nga dhuratat më të çmuara që kemi. Mos lejoni që glaukoma ta rrezikojë atë. Na gjeni tek Lake View Residence Kula B, kati 3, telefon 069 20 66 970, ose Instagram Oculus Eye Clinic.
4: Disa i gjenyet në qiellin e nëtëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
5: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Vegla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
6: Çmime bie në Kazan, si kur më parë. Divan me hapja Artemis për vetëm 9.900 lek. Set verande tavolin me dy karike 5.900 lek. Dhomë gjumi Freja me ulljen më të madhe ndonjëherë 24.900 lek. Tavolin ngrënie plus 4 karike total seti 9.900 lek. Tapet me përmasa 160 me 230 për vetëm 2.900 lek. Ndaj bli tani dhe kurse deri në 70% vetëm në Kazan, sepse këto çmime janë për vetëm 5 ditë kohë.
7: Radio në mirë, mos e lërë fikur. Dëgjosh Shqip në 92 FM.

0: Ke gjetur pajisjen e ëndrave, blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar përfitore. Performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
1: Alo. Po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: e dhe këtë verë, prapo vit e këtë.
1: Kërkoni një vend ku dizajni, cilësia dhe markat europiane bashkohen në një showroom të vetëm? Përgjigja është Luminosa. Zgjedhja e shumë arkitektëve dhe interior designer për projekte moderne me stil bashkohor. Pllaka nga markat më të njohura botërore. Parket Drew Engineering, Kers, kuzhina italiane Arex Le Cucine, mobilje moderne, hidrosanitar dhe mishelator premium për vila, apartamente, Airbnb dhe projekte ekskluzive. Projektim falas nga arkitektët tan për realizimin korrekt të çdo ambienti. Na gjeni në Prestige Home Center, Luminosa, bella in ogni modo.
2: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
4: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëm gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
5: Radio Shqip.

0: Ora 8:30 minuta.
1: Ore, ç'nuk po na djojnë veshët? S'po kam në siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
2: Po pse m'pyet mua?
1: Po të pyesë se di.
2: E di që ç'ke me të? Ja fe vet
3: SSD.
4: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sistemi alarmi me reagim të menjëhersh. Sisteme sigurie me kamera 24/7. Audio profesionale, pa kompromis. Sisteme parkimesh inteligjente. Rrjeta IT për biznese serioze. UPS dhe inverter app.

0: energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
1: Ska njëri që së vi. SSD.
0: Vepro tani. Vizito ssd.al.
2: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inch dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Për freski këtë verë, merr një kondicioner. Zgjidh Fuego 12000 BTU me 55% ulje për vetëm 19.490 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
4: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj?
5: Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon?
4: Televizor, gadgets, fshes me korel, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, piastër flokësh.
5: Se gjë vetëm një parfum?
4: Okej, okej, ato e di ti.
0: Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën tëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.

0: emision i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Bravo, prish kjo dreqe, që ngjela pa punu tokën, kam i qindë punë, e më ngjelen pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
2: Zimo, ha, tu prish prape?
1: Leo, burë ma hoqi trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë dhe mërtime.
1: Por e taksirat, sa të mbarosh tim, ma jepi që i kositësën.
2: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
1: Inda?
2: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etj.
1: Mire ke, s'ka lezet me t'i kërku gjithë më mborgj. Inda, ne jemi kudo.
3: Këtë botror, nuk kam nevoj për stadion. Stadiumin e sjell vet në shtëpi. Fillojmë një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Kanë shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Dizel. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek. Bëje mirë, bëje vet.
4: O më çao bone. A do vish ta pish një kafe? A ma hajde ta një pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
5: O ma, si e, që bone?
4: Hajde se ta porosita i borbone.
5: Oh, sa mire bone.
6: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
7: Kafe borbone, e ti senti un re.
8: Ai që të dëgjon, të do. Dëgjosh Shqip në 92 FM.

0: çmime, vije në kazan. Si kur më par, divan me hapja Artemis për vetëm 9900 lek. Set verande, tavolin me dy karike, 5900 lek. Dhom gjumi freja me ulljen më të madhe ndo njëherë, 24900 lek. Tavolin grënje plus 4 karike total seti, 9900 lek. Tapet me përmasa 160 me 230 për vetëm 2900 lek. Ndaj plitani dhe kurse deri në 70% vetëm në kazan, sepse këto çmime janë për vetëm 5 ditë kohë.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e para.
5: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet.
6: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuanc. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
7: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
8: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
9: Super ulje verore në Jysk, karrige kopshti, 2500 lek, peshqir, duke filluar nga 100 lek, jastër gjumi, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
10: Shqip FM, pikale.
11: Dhe tani, në Radio Shqip, një minut me Ildën.
10: Radio Shqip.
11: Një minut me Ildën, mundësohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
12: Mirë mëngjes dhe gjues të Radio Shqip. Nisim sot një minut me Ildën, me Klin Çollakun dhe këngën e ti Maskat, me të cilën u prezentua në këngën magjike në vitin 2024. Pas suksesit me Mës Më Gje në vitin 2017 dhe me Sitja Bojmë në vitin 2022, në po këtë festival, a i erdi me Maskat, një material muzikor që fletë se sa të vërteta janë shoqëritë dhe marrëdhëniet njerëzore që ne ndërtojmë.

0: Një minut me Hilton, u mësua nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: GoTech Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lekë. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lekë. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lekë. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në GoTech Electronics.

0: Ora 9:02 minuta.
1: Klinika Oculus sjell një hap të ri në kujdesin e syve. Pran klinikës sonë bashkohet profesor doktor Talaj, mjek nga Turqia me përvojë ndërkombëtare në diagnostikimin dhe trajtimin e glaukomës, si edhe për ata që kanë histori familjare të glaukomës. Mos prisni shfaqjen e simptomave. Glaukoma mund të përparojë në heshtje, ndërsa diagnostikimi i hershëm mbetet mbrojtja më e mirë për shëndetin e syve. Oculus Eye Clinic, shikimi është nga dhuratat më të çmuara që kemi. Mos lejoni që glaukoma ta rrezikojë atë. Na gjeni tek Lake View Residence, Kula B, kati 3, telefon 069 20 66 970, ose Instagram Oculus Eye Clinic.
2: Vera vjen me ulje tek Delta. Plak porcelani 60x120, 6.5 euro. Plak porcelani 60x60, 5.9 euro. Laminat AC3 8mm, 6.8 euro. SPC 11.6 euro. Set aksesor 28 euro. Mishelator, lavaman bide 19 euro. VC bide, sospezo 150 euro. Mishelator dushi plus kok dushi 28 euro. Pasqyr 27 euro. Mikser bide Hansgrohe 58 euro. Mikser lavamani Hansgrohe 58 euro. Salishent me termostat 330 euro. Oferta e vlefshme në çdo showroom Delta deri më 30 qershor.
3: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
5: Si the?
4: Apo vjen një shumë vonë?
5: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
4: Apo kjo ka lajfit u fare?
5: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
4: Njërshje, le të filloj festa.
6: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Dëgjo 7 herë e këndon 1 herë. Radio Shqip 92 FM.
1: Nuk çes fal.

0: Kërkoni një vend ku dizajni, cilësia dhe markat europiane bashkohen në një showroom të vetëm? Përgjigja është Luminosa. Zgjedhja e shumë arkitektëve dhe interior designer për projekte moderne me stil bashkohor. Pllaka nga markat më të njohura botërore. Parket Drur Inxhinieri Cares, kuzhina italiane Arex Le Cucine, mobilje moderne, hidrosanitar dhe mishelator premium për vila, apartamente, Airbnb dhe projekte ekskluzive. Projektin falas nga arkitektët tan për realizimin korrekt të çdo ambienti. Na gjeni në Prestige Home Center, Luminosa, bella in ogni modo.
1: Allo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. E doktorë, prapo vite këtu.
1: Vala e të nxehtit pritet të vazhdoj. Qytetarëve u këshillohet.
2: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
3: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
4: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
0: Radio Shqipë.

0: Ora 9:31 minuta.
1: Isa vegla nuk më zgjasin. Ama kualiteti, po, fshesat për pastrim të lagësht dhe të thahat. Kasher, bëje fringo.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.

0: Vera erdhi me të dhe ofertat. Sport Vision Outlet dhe Nike Outlet në Megatech ju mirpresin për një rifreskim veror. Të gjitha produktet do t'i përfitoni me ulje deri në 70%, si dhe deri në 20% ekstra ulje mbi ulje. T-shirts duke filluar nga 700 lek, shorts duke filluar nga 1300 lek, shapka duke filluar nga 900 lek, atlete duke filluar nga 2900 lek. Kapi momentin. Oferta është e vlefshme deri më 30 qershor. Nike Outlet, operated by Sport Vision.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Çmime bie në Kazan si kur më parë. Divan me hapje Artemis për vetëm 9900 lek. Set verande tavolin me dy karrige 5900 lek. Dhomë gjumi Freja me uljen më të madhe ndonjëherë 24900 lek. Tavolin ngrënie plus 4 karrige total seti 9900 lek. Tapet me përmasa 160 me 230 për vetëm 2900 lek. Ndaj bli tani dhe kurse deri në 70% vetëm në Kazan, sepse këto çmime janë për vetëm 5 ditë kohë.

0: vezë. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 sti.
2: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet tatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend. Me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union. 30 vjet pranë jush.
3: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inch dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Dhe për freski që zgjat, frigoriferi Beko të vjen për 7 316 litra e merr me 49% ulje për 34.990 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Dhe glapune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit, eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.

0: Ora 10:02 minuta.
1: Ore, ç'nuk po na djojn veshët? S'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
2: Po pse më pyet mua?
1: Po të pyesë se di.
2: E di që ç'kem me të. Ja fe vet
3: SSD.
4: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sistemi alarmi me reagim të menjëhersh, sisteme sigurie me kamera 24/7, audio profesionale pa kompromis, sisteme parkimesh inteligjente, rrjet IT për biznese serioze, UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: S'ka njerëj që sa vi. SSD.
4: Vepro tani. Vizito ssd.al.
5: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra?
6: Po mirë që nuk i shduka, por i shtova.
7: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofert deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
8: Radio Shqipë.

0: Ora 10:39 minuta. Vera erdhi me të dhe ofertat. Sport Vision Outlet dhe Nike Outlet në Megatek ju mirpresin për një rifreskim veror. Të gjitha produktet do t'i përfitoni me ulje deri në 70%, si dhe deri në 20% ekstra ulje mbi ulje. T-shirts duke filluar nga 700 lek, shorts duke filluar nga 1300 lek, shapka duke filluar nga 900 lek, atlete duke filluar nga 2900 lek. Kapi momentin. Oferta është e vlefshme deri më 30 qershor. Nike Outlet, operated by Sport Vision.
1: Pravu prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam 100 pun, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
2: Zimo ha, tu prish prape?
1: Leo bur ma hoqit trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
1: Po e taksirat, sa të mbarosht tim, ma jepi që kositësën.
2: Po gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
1: Inda?
2: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
1: Mire kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithë mëmborç, Inda, ne jemi kudo.
3: Vera vjen me ulje tek Delta. Plak porcelani 60x120, 6.5 euro. Plak porcelani 60x60, 5.9 euro. Laminat AC3 8mm, 6.8 euro. SPC 11.6 euro. Set aksesor 28 euro. Michelator, lavaman bide 19 euro. VC bide, sospezo 150 euro. Michelator dushi plus kok dushi 28 euro. Pasqyr 27 euro. Mikser bide, hansgrohe, 58 euro. Mikser lavamani, hansgrohe, 58 euro. Salishent me termostat, 330 euro. Oferta e vlefshme në çdo showroom Delta, deri më 30 qershor.
4: Radio Shqip.

0: se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
3: kjo periudhë vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një as. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
4: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
5: Çmime vjen në Kazan si kur më parë. Divan me hapja Artemis për vetëm 9900 lekë. Set verande tavolin me dy karrige 5900 lekë. Dhomë gjumi Freja me uljen më të madhe ndonjëherë 24900 lekë. Tavolin ngrënie plus 4 karrige total seti 9900 lekë. Tapet me përmasa 160 me 230 për vetëm 2900 lekë. Ndaj bli tani dhe kurse deri në 70% vetëm në Kazan, sepse këto çmime janë për vetëm 5 ditë kohë.
6: Shqip FM pikal
7: dhe tani në Radio Shqip 1 minutë me Ildën.
6: Radio Shqip
7: 1 minutë me Ildën mundësohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
8: Zëri i tij tashmë prej vitesh është shoqërues i ardhshëve shqiptar në netët ku luhet muzik live. Bëhet fjalë për Tiri Gjocin, nga i cili kemi zgjedhur këngën Mos i koma, me të cilën u prezantua në Këngën Magjike 2024. Kënga është shumë personale, autore e tekstit është Rozana Radi, ndërsa orkestrimi është Enis Mullaj.

0: Mosi,
1: një minut me Ildën u mësua nga GoTech Electronics. Më mira është këtu.
2: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
3: Ai që këndon më shumë, flet më pak. Dëgjosh Shqip në 92 FM.

0: Ora 11 e 1 minut.
1: Kërkoni një vend ku dizajni, cilësia dhe markat europiane bashkohen në një showroom të vetëm? Përgjigja është Luminosa. Zgjedhja e shumë arkitektëve dhe interior designer për projekte moderne me stil bashkohor. Pllaka nga markat më të njohura botërore. Parket Drur Inxhinieri, Kers, kuzhina italiane Arex Le Cucine, mobilje moderne, hidrosanitare dhe mishelator premium për vila, apartamente, Airbnb dhe projekte ekskluzive. Projektim falas nga arkitektët tanë për realizimin korrekt të çdo ambienti. Na gjeni në Prestige Home Center, Luminosa, bella in ogni modo.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
3: Alo, më dëgjon? Ku jese po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
3: Apo kë ka lajfitur fare?
4: Lajfit? I mora palma? Zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
3: Njërshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Ora 11:31 minuta.
1: Ore, që nuk po na djojnë veshët? S'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëjmë?
2: Po pse më pyet mua?
1: Po të pyesë se di.
2: E di që të shkemi të, ja fe vetë.
3: SSD.
4: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhershëm. Sisteme sigurie me kamera 24/7. Audio profesionale pa kompromis. Sisteme parkimesh inteligjente. Rrjet IT për biznese serioze. UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: S'ka njeri që sa vi. SSD.
4: Vepro tani. Vizito ssd.al.
5: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Dhe glapune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
6: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Ora 12.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e parë.
2: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shtitore prej 1 kilometër me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësi. Cine shtëpis, Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefon yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrihe një dolli për veten. Stella.
4: Vera erdhi me të dhe ofertat. Sport Vision Outlet dhe Nike Outlet në Megatech ju mirpresin për një rifreskim veror. Të gjitha produktet do t'i përfitoni me ulje deri në 70%, si dhe deri në 20% ekstra ulje mbi ulje. T-shirts duke filluar nga 700 lekë, shorts duke filluar nga 1300 lekë, shapka duke filluar nga 900 lekë, atlete duke filluar nga 2900 lekë. Kapi momentin. Oferta është e vlefshme deri më 30 qershor. Nike Outlet, operated by Sport Vision.
5: Çmimet bien në Kazan. Sikur më parë, divan me hapje Artemis për vetëm 9900 lek, set verande tavolin me dy karrige 5900 lek, dhomë gjumi Freja me uljen më të madhe ndonjëherë 19900 lek, tavolin ngrënie plus 4 karrige total seti 8900 lek, tapet me përmasa 160 me 230 për vetëm 2900 lek, ndaj bli tani dhe kurse deri në 70% vetëm në Kazal, sepse këto çmime janë për vetëm 5 ditë kohë.
6: 20 vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin tonë. Një premtim se çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do t'ishte një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian e Tiranës. Për brezat që vijnë.

0: Ora 12:30 minuta.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Dea. Edhe këtë verë, prapo vit e këti.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
4: Si e themo i bi, se nuk të dëgjova.
3: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
4: Po i tregon babai tarrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
5: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: fala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet.
1: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një oaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
2: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë extreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë, e di çfarë jam, që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Shqip FM pikale. Dhe tani në Radio Shqip, 1 minutë me Ildën. Radio Shqip. 1 minutë me Ildën mundsohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
6: Stevie Ush është kantautori që ka zënë tashmë vendin e tij në industrinë e muzikës shqiptare. Ai erdhi në këngën magjike në vitin 2024 me një këngë dashurie për plagët e zemrës. Bëhet fjalë për këngën me titull Mia, që ne e dëgjojmë tani në Radio Shqip.

0: Një minut me Ilën u mësua nga GoTech Electronics. Më mirë është këtu.
1: GoTech Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lek. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lek. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lek. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në GoTech Electronics.

0: Ora 13 e 1 minut.
1: Asnjë rrugë gjatë nuk mjafton për të kënaqur me muzikë. Dëgjo Radio Shqip në 92.

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Tic-tac, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Për freski këtë verë, merr një kondicioner. Zgjidh Fuego 12000 BTU me 55% ulje për vetëm 19.490 lekë. Hajde, 19

0: i njohura botërore. Parket Drun Engineering Cares, kuzhina italiane Arex Le Cucine, mobilje moderne, hidrosanitare dhe mishelator premium për vila, apartamente, Airbnb dhe projekte ekskluzive. Projektin falas në arkitektë tanë për realizimin korrekt të çdo ambienti. Na gjeni në Prestige Home Center, Luminosa, bella in ogni modo.
1: Këtë çantën e zezë, sa elegante, po edhe këtë setë kuzhine, sa lirë dhe kjo fontan uj për Maxin.
2: Oma, mos më haro dhe setin me ka për mua, të luta.
3: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënë dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt, mere dhe ti kartën UPay, aplikim me një klik, u tha, u bë.
4: Oma, qa bone, a do vishë ta pishë i kafe? A ma hajde ta një pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
5: Oma, si e, që bone?
4: Hajde se ta porosita i borbone.
5: Oh, sa mire bone.
6: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
7: Kafe Borbone, e ti senti un re.
8: Asnjë minutë nuk duhet të shuar kot. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora 14.
1: Ore, që nuk po na djojm veshët? S'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëjmë?
2: Po pse më pyet mua?
1: Po të pyesë se di.
2: E di që ç'ke me të? Ja fe vet
3: SSD.
4: Në Ballkan, siguria ka një emër. SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhershëm. Sisteme sigurie me kamera 24/7. Audio profesionale pa kompromis. Sisteme parkimesh inteligjente. Rrjet IT për biznese serioze. UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: S'ka njerëj që sa vi. SSD.
4: Vepro tani. Vizito ssd.al.
5: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: E doktorëve, prapo vite këtu.
1: Çmimet bien në kazan. Sikur më parë, divan me hapje Artemis për vetëm 9900 lek, set verande, tavolin me dy karrige 5900 lek, dhomë gjumi Freja me uljen më të madhe ndonjëherë 19900 lek, tavolin ngrënie plus 4 karrige total seti 8900 lek, tapet me përmasa 160 me 230 për vetëm 2900 lek, ndaj bli tani dhe kurse deri në 70% vetëm në Kazal, sepse këto çmime janë për vetëm 5 ditë kohë.
2: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë pun, pëmën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
3: Zimo ha, tu prish prape?
2: Leo, bur ma hoqit trunin.
3: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
2: Ore, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
3: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
2: Inda?
3: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etj.
2: Mire kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborç, Inda, ne jemi kudo.
1: Muzika e mirë, bashkon kombin. Dëgjoj Radio Shqip

0: Ora 14:10 e 30 minuta.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci.

0: Lajthit i mora palma, zgjodha dhe bajame të pjekura, koktejl, a dhe stika.
1: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.

0: Ulje tek Delta. Plak porcelani 60 me 120 6.5 euro. Plak porcelani 60 me 60 5.9 euro. Laminat AC3 8 mm 6.8 euro. SPC 11.6 euro. Set aksesor 28 euro. Michelator lavaman bide 19 euro. WC bide sospezo 150 euro. Michelator dushi plus kok dushi 28 euro. Pasqyr 27 euro. Mikser bide Hansgrohe 58 euro. Mikser lavamani Hansgrohe 58 euro. Salishent me termostat 330 euro. Oferta e vlefshme në çdo showroom Delta deri më 30 qershor.
1: Shqip FM pikë dhe tani në Radio Shqip 1 minutë me Ildën. Radio Shqip. 1 minutë me Ildën mundsohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
2: Po dëgjoni një minutë me Ildën dhe vjen tani një bashkëpunim mjaft interesant mes Dafina Zeqirit dhe Lumi Bi. Këngën e kompozoi Kriket, Dafina dhe Ada Satka. Tekstin e punoi vetë Dafina Lumi Bi dhe Elinel, ndërsa produksioni vjen si punim nga Kriket. Kënga mban titullin Flakën vetja vel dhe që në momentin e parë që u publikua u prit mjaft mirë nga publiku. Kënga u publikua në shtator të vitit 2024, por pëlqehet shumë edhe sot. Ndaj ne sjellim tani në një minutë me Ildën.

0: 1 minutë me Hilton u mësua nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: GoTech Electronics shënon sërish me oferta që godasin në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lek. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lek. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lek. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në GoTech Electronics.

0: Ora 15 e një minut.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësi në shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: Kush këndon fiton. Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora 15:32 minuta.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e para.
2: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
3: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuas. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
4: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë extreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
5: Këngën e sotme mos e lër për nesër. Radio Shqip, në 92 FM.

0: Tic-tac, mos prit më gjatë. Në Neptun, vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inch dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Dhe për freski që zgjat, frigoriferi Beko të vjen për 7, 316 litra e merë me 29% ulje për 34.990 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
1: Vera erdhi me të dhe ofertat. Sport Vision Outlet dhe Nike Outlet në Megatech ju mirëpresin për një rifreskim veror. Të gjitha produktet do t'i përfitoni me ulje deri në 70%, si dhe deri në 20% ekstra ulje mbi ulje. T-shirts duke filluar nga 700 lekë, shorts duke filluar nga 1300 lekë, shapka duke filluar nga 900 lekë, atlete duke filluar nga 2900 lekë. Kapi momentin. Oferta është e vlefshme deri më 30 qershor. Nike Outlet, operated by Sport Vision.
2: Unë jam Piro Çako, po dëgjoni Radio Shqip.

0: Ora 16:00 e 1 minut.
1: Po më çabone, a do vish ta pish i kafe? A ma hajde ta një pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
2: O më, si e, çabone?
1: Hajde se ta porosita i borbone.
2: Oh, sa mire bone.
3: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
4: Kafe Borbone, e ti senti un re.
5: Alo, më dëgjon? Ku jeste po të presim të fillojmë?
6: Si the?
5: Apo vjen një shumë vonë?
6: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
5: Apo ky ka lajthitur fare?
6: Lajthit? I mora palma? Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
5: Njëshje, le të filloj festa.
7: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
8: Muzika e mirë është çështje dinjiteti. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

0: ideja. Edhe këtë verë, prap po vite këty.
1: Ore, që nuk po na djojnë veshët? S'po kam në siguri. Edhe për energji, si t'ja bëjmë?
2: Po pse më pyet mua?
1: Po të pyesë se di.
2: E di që ç'ke me të? Ja fe vet.
3: SSD.
4: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sistemi alarmi me reagim të menjëhersh, sisteme sigurie me kamera 24/7, audio profesionale, pa kompromis, sisteme parkimesh inteligjente, rrjet IT për biznese serioze, UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: S'ka njeri që së vi, SSD.
4: Vepro tani, vizito ssd.al.
5: Kërkoni një vend ku dizajni, cilësia dhe markat europiane bashkohen në një showroom të vetëm? Përgjigja është Luminosa. Zgjedhja e shumë arkitektëve dhe interior designer për projekte moderne me stil bashkohor. Pllaka nga markat më të njohura botërore. Parket Drur Inxhinieri, Kers, kuzhina italiane Arex Le Cucine, mobilje moderne, hidrosanitar dhe mishelator premium për vila, apartamente, Airbnb dhe projekte ekskluzive. Projektim falas nga arkitektët tan për realizimin korrekt të çdo ambienti. Na gjeni në Prestige Home Center, Luminosa, bella in ogni modo.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.

0: Një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam 100 punë. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam kohë më marrë dhe me këta.
2: Zimo, ha, tu prish prape?
1: Leo, bur ma hoqit trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
1: Ore, taksi ratë, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
2: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
1: Inda?
2: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
1: Mirë e kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithë mon borç. Inda, ne jemi kudo.
3: Një këngë e bukur është e dobishme sa një poezi e ndjerë. Dëgjosh Shqip në 92 FM.

0: 16 e 30 minuta.
1: Vala e të nxehtit pritet të vazhdoj. Qytetarëve u këshillohet.
2: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një oaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
3: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
4: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
5: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Për freski këtë verë, merr një kondicioner. Zgjidh Fuego 12000 BTU me 55% ulje për vetëm 19490 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun,

0: Me dukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
0: Atëherë, e di çfarë jam, që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Çmimet bien në Kazan. Sikur më parë, divan me hapje Artemis për vetëm 9900 lek, set verande, tavolin me dy karrige 5900 lek, dhomë gjumi freja me uljen më të madhe ndonjëherë 19900 lek, tavolin ngrënie plus 4 karrige total seti 8900 lek, tapet me përmasa 160 me 230 për vetëm 2900 lek, ndaj plitani, dhe kurse deri në 70% vetëm në Kazal, sepse këto çmime janë për vetëm 5 ditë kohë.
3: Bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital,
3: Ovital, cilësi në katër stin.

di me vete, fjallët dhe muzikën. Se të gjitha këngët kanë shtatë notë, ora jo që mbetë.

0: duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenj. Fibank, cilësia vjen e parë.
1: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Një zjarr i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë. Por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
3: Po më çabone, a do vish ta pish një kafe? A më hajde tani pije një kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije një kafe.
4: O, ma, si e, që bone?
3: Ade, ade, se ta porosita i borbone.
4: Oh, sa mire bone.
5: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
6: Kafe Borbone, e ti shentyre.
7: Super ullje verore në Jysk. Karige kopshti, 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastër gjumi, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
8: Njerëzit që kujdesen për ju, mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familje dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
9: Shqip FM pikalë. Dhe tani në Radio Shqip, 1 minutë me Ildën. Radio Shqip. 1 minutë me Ildën mundsohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
10: Nëse mendoni se kënga për urimin e ditëlindjes duhet të jetë vetëm e gëzueshme, mendohuni sërish. Po sikur t'ju themi që ka dhe versione të trishta, siç është kënga Ditëlindja e Kaltrina Selimit, por edhe së fundmi ka sjellë dhe Yll Limani një këngë të tillë me titull Ditëlindja, një baladë trish që është pritur mjaft mirë në publik.

0: Një minut me Hilton u mësua nga GoTech Electronics. Më mira është këtu.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lekë. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lekë. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lekë. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lekë. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics. We'll be right back.

0: Ora 17:00. Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Dea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Çmimet bien në kazan. Si kur më parë, divan me hapje Artemis për vetëm 9900 lek, set verande, tavolin me dy karrige 5900 lek, dhomë gjumi freja me uljen më të madhe ndonjëherë 19900 lek, tavolin ngrënie plus 4 karrige total seti 8900 lek, tapet me përmasa 160 me 230 për vetëm 2900 lek, ndaj pli tani, dhe kurse deri në 70% vetëm në kazal, sepse këto çmime janë për vetëm 5 ditë kohë.
2: Klinika Oculus sjell një hap të ri në kujdesin e syve. Pran klinikës sonë bashkohet profesor doktor Talaj, mjek nga Turqia me përvojë ndërkombëtare në diagnostikimin dhe trajtimin e glaukomës, si edhe për ata që kanë histori familjare të glaukomës. Mos prisni shfaqjen e simptomave. Glaukoma mund të përparojë në heshtje, ndërsa diagnostikimi i hershëm mbetet mbrojtja më e mirë për shëndetin e syve. Oculus Eye Clinic, shikimi është nga dhuratat më të çmuara që kemi. Mos lejoni që glaukoma ta rrezikojë atë. Na gjeni tek Lake View Residence Kula B, kati 3, telefon 069 20 66 970, ose Instagram Oculus Eye Clinic.
3: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korel, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, pjastër flokësh. Se gjë vetëm një parfum? Okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
4: Muzika e botës të lënë udhë. Dëgjosh Shqip në 92 FM.

0: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Disa ishin yjet në qiellin e 9 të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birë autentike me zeut me recetën originale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm. Bira e Barcelonës.
2: Vera vjen me ulje tek Delta. Plak porcelani 60x120, 6.5 euro. Plak porcelani 60x60, 5.9 euro. Laminat AC3 8mm, 6.8 euro. SPC 11.6 euro. Set aksesor 28 euro. Mishelator, lavaman bide 19 euro. WC bide sospezo 150 euro. Mishelator dushi plus kok dushi 28 euro. Pasqy 27 euro. Mikser bide Hansgrohe 58 euro. Mikser lavamani Hansgrohe 58 euro. Salishent me termostat 330 euro. Oferta e vlefshme në çdo showroom Delta deri më 30 qershor.
3: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira. Sepse vera, fillon në Jumbo.
4: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inch dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Dhe për freski që zgjat, frigoriferi Beko të vjen për 7-316 litra e merë me 29% ullje për 34.990 lek. Hajde, 19-20-21 qershor. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
5: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
6: Zimo, ha, tu prish prape?
5: Leo, burë ma hoqi trunin.
6: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
5: Por e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
6: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
5: Inda?
6: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere, etjere.
5: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborgj. Inda, ne jemi kudo.
7: Këtë botror, nuk kam nevoj për stadion. Stadiumin e sjell vet në shtëpi. Fillojmë një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Ka një shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Dizel. Ekranin pushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek. Bëje mirë, bëje vet.
8: 3 herë mendo, 1 herë dëgjo. Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora 17 e 30 minuta.
1: Ore, ç'nuk po na djojnë veshët? S'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
2: Po pse më pyet mua?
1: Po të pyesë se di.
2: E di që ç'ke me të? Ja fe vet
3: SSD.
4: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhersh, sisteme sigurie me kamera 24/7, audio profesionale, pa kompromis, sisteme parkimesh inteligjente, rrjet IT për biznese serioze, UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: Ska njeri që së vi, SSD.
4: Vepro tani, vizito ssd.al.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në 4 stin.
7: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenj. Fibank, cilësia vjen e para.

0: Që tani, jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.

0: je gati për teknologjinë e radhës. German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
1: Kërkoni një vend ku dizajni, cilësia dhe markat europiane bashkohen në një showroom të vetëm? Përgjigja është Luminosa. Zgjedhja e shumë arkitektëve dhe interior designer për projekte moderne me stil bashkohor. Pllaka nga markat më të njohura botërore. Parket Drur Inxhinieri, Kers, kuzhina italiane Arex Le Cucine, mobilje moderne, hidrosanitare dhe mishelator premium për vila, apartamente, Airbnb dhe projekte ekskluzive. Projektin falas nga arkitektët tanë për realizimin korrekt të çdo ambienti. Na gjeni në Prestige Home Center, Luminosa, bella in ogni modo.
2: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
3: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuanc. Kjo freskinë ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
4: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë extreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
5: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
6: Gzi më hërë, të prish prape?
5: Leo burë ma hoqi trunin.
6: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
5: Por e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
6: Po gzim, a i di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
5: Inda?
6: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere tjere.
5: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborç. Inda, ne jemi kudo.
7: Çmimet bien në Kazan. Si kur më parë, divan me hapje Artemis për vetëm 9900 lek, set verande, tavolin me dy karrige 5900 lek, dhomë gjumi freja me uljen më të madhe ndonjëherë 19900 lek, tavolin ngrënie plus 4 karrige total seti 8900 lek, tapet me përmasa 160 me 230 për vetëm 2900 lek, ndaj blitani, dhe kurse deri në 70% vetëm në Kazal, sepse këto çmime janë për vetëm 5 ditë kohë.
8: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
9: Si e the, moj bi, se nuk të dëgjova.
8: Po të tregoj arat që pleva për ty, oba.
9: Po i tregon babait arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
10: Fruta të thata Palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Buka dhe muzika rekomandohen të konsumohen me miq. Dëgjo Shqip në 92.

0: E é curioso, tu dizes farmer doi.
1: Shom.
0: Që ne të dy nga dita ku u takuam njëri tjetrin, dije se si do shkonte kjo punë.
1: Seriozisht? Mendon që e pas kemi ditur?
0: Un po.

0: Ora 18 e 2 minuta.
1: Mirësevini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: Isa vegla nus shasin, ama kualiteti, po, larset më të avansuara me presion. Kasher, bëje fringo.
3: Vera erdhi me të dhe ofertat. Sport Vision Outlet dhe Nike Outlet në Megatech ju mirpresin për një rifreskim veror. Të gjitha produktet do t'i përfitoni me ulje deri në 70%, si dhe deri në 20% ekstra ulje mbi ulje. T-shirts duke filluar nga 700 lek, shorts duke filluar nga 1300 lek, shapka duke filluar nga 900 lek, atlete duke filluar nga 2900 lek. Kapi momentin. Oferta është e vlefshme deri më 30 qershor. Nike Outlet, operated by Sport Vision.
4: Çdo këngë ka melodinë e vet. Dëgjoj Shqip në 92 FM.

pjesë vjen me një qinësu. Vrapojnë të çmendur njerëz me ndim. Kujdes, mos u lëviz në zemrën që digjet, hyet me lëdhatime.

0: bëhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenj. Fibank, cilësia vjen e parë.
1: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Vegla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Këtë botror nuk kam nevojë për stadium. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo tomate për ekipin tim, një set outdoor për komoditet, karige shtesë për tifozët që vinë minutën e fundit, projektorin ndizet, ekranin mbushet me emocion, pijet gjithmonë të ftohta në termos, kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
5: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

Gruaja e do të ëmblën, zemra e do të mirën, mendja e do të mençurën. Radio Shqip, në 92 FM.

0: Ora 18 e 31 minuta.
1: Ore, që nuk po na djojnë veshët? S'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
2: Po pse më pyet mua?
1: Po të pyes se di.
2: E di që të shkem e ta. Ja fe vet.
3: SSD.
4: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhershëm. Sisteme sigurie me kamera 24/7. Audio profesionale pa kompromis. Sisteme parkimesh inteligjente. Rrjet IT për biznese serioze. UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: S'ka njerëj që sa vi. SSD.
4: Vepro tani. Vizito ssd.al.
5: Vera vjen me ulje tek Delta. Plak porcelani 60x120 6.5 euro. Plak porcelani 60x60 5.9 euro. Laminat AC3 8 mm 6.8 euro. SPC 11.6 euro. Set aksesor 28 euro. Mishelator lavaman bide 19 euro. WC bide sospezo 150 euro. Mishelator dushi plus kok dushi 28 euro. Pasqy 27 euro. Mikser bide Hansgrohe 58 euro. Mikser lavamani Hansgrohe 58 euro. Salishent me termostat 330 euro. Oferta e vlefshme në çdo showroom Delta deri më 30 qershor. Përshëndetje.

0: në ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Për freski këtë verë, merr një kondicioner. Zgjidh Fuego 12000 BTU me 55% ulje për vetëm 19.490 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam iqin të pun, emën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
2: Zimo, ha, tu prish prape?
1: Leo, bur ma hoqit trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
1: Ore, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
2: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
1: Inda?
2: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
1: Mire kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
3: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
4: Ka filluar të kërkoj qiqra në hellë ai.
3: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
4: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
5: O palma, mos haro.
4: Po palma, palma.
6: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
7: Këngë pas këngë bëhet programi në 92 FM.

Radio është shoqja më e mirë. Kur këndoj me të, nuk më zhitet edhe po të stonoj. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

0: Falem there it is.
1: Kërkoni një vend ku dizajni, cilësia dhe markat europiane bashkohen në një showroom të vetëm? Përgjigja është Luminosa. Zgjedhja e shumë arkitektëve dhe interior designer për projekte moderne me stil bashkohor. Pllaka nga markat më të njohura botërore. Parket Drur Inxhinieri Kers, kuzhina italiane Arex Le Cucine, mobilje moderne, hidrosanitare dhe mishelator premium për vila, apartamente, Airbnb dhe projekte ekskluzive. Projektim falas nga arkitektët tan për realizimin korrekt të çdo ambienti. Na gjeni në Prestige Home Center, Luminosa, bella in ogni modo.
2: Njerëzit që kujdesen për ju, mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Çmimet bien në Kazan. Sikur më parë, divan me hapje Artemis për vetëm 9900 lek, set verande, tavolin me dy karrige 5900 lek, dhomë gjumi freja me uljen më të madhe ndonjëherë 19900 lek, tavolin ngrënie plus 4 karrige total seti 8900 lek, tapet me përmasa 160 me 230 për vetëm 2900 lek, ndaj plitani dhe kurse deri në 70% vetëm në Kazal, sepse këto çmime janë për vetëm 5 ditë kohë.
5: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet.
6: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuanc. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
7: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë extreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
8: Shqip FM pikale.
9: Dhe tani në Radio Shqip, një minut me Ildën.
10: Radio Shqip.
9: Një minut me Ildën mundsohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
11: Hajde, është kënga që vjen tani për ju nga Aurel Fillimi, e cila u prezantua në festivalin e këngës magjike në vitin 2024. Pjesëmarrja e tij e parë në këtë festival ka qenë në vitin 2000, por atëherë erdhi me një balad për një dashuri të vrarë. Pas 24 vitesh, ai erdhi me një këngë me ritëm, me këngën Hajde.
12: Dikur njët, të kisha nuk të kam, tani jam vet,

0: Një minut me Hilton u mundësua nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics. We'll be right back.

0: Ora 19:10.
1: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
2: Ore, ç't nuk po na djojnë veshët? S'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
3: Po pse më pyet mua?
2: Po të pyesë se di.
3: E di që ç'kem me të. Ja fe vet
4: SSD.
5: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhershëm, sisteme sigurie me kamera 24/7, audio profesionale pa kompromis, sisteme parkimesh inteligjente, rrjet IT për biznese serioze, UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
3: S'ka njerëj që sa vi. SSD.
5: Vepro tani. Vizito ssd.al.
6: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e parë.
7: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inch dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Dhe për freski që zgjat, frigoriferi Beko të vjen për 7, 316 litra e merr me 49% ulje për 34.990 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
8: Këtë botëror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet. Karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin tise. Ekranin pushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botërorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Basurie va.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea e të këtë verë, prapo vite këtë.
1: Vera erdhi me të dhe ofertat. Sport Vision Outlet dhe Nike Outlet në Megatech ju mirpresin për një rifreskim veror. Të gjitha produktet do t'i përfitoni me ulje deri në 70%, si dhe deri në 20% ekstra ulje mbi ulje. T-shirts duke filluar nga 700 lek, shorts duke filluar nga 1300 lek, shapka duke filluar nga 900 lek, atlete duke filluar nga 2900 lek. Kapi momentin. Oferta është e vlefshme deri më 30 qershor. Nike Outlet, operated by Sport Vision.
2: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Dhe glapune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Klinika Oculus sjell një hap të ri në kujdesin e syve. Pranë klinikës son bashkohet profesor doktor Talaj, mjek nga Turqia me përvojë ndërkombëtare në diagnostikimin dhe trajtimin e glaukomës, si edhe për ata që kanë histori familjare të glaukomës. Mos prisni shfaqjen e simptomave. Glaukoma mund të përparojë në heshtje, ndërsa diagnostikimi i hershëm mbetet mbrojtja më e mirë për shëndetin e syve. Oculus Eye Clinic, shikimi është nga dhuratat më të çmuara që kemi. Mos lejoni që glaukoma ta rrezikojë atë. Na gjeni tek Lake View Residence Kula B, kati 3, telefon 069 20 66 970, ose Instagram Oculus Eye Clinic.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Radio Shqipë.

0: Ora 19:30 e 32 minuta.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
4: Disa i gjenyet në qiellin e nedve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që

0: Ore taksi rat, sa të mbarosh ti, ma jepi qikositësën.
1: Po gzim, haj di çketi, se s'bën një gjiro nga Inda.
0: Inda?
1: Po more Inda, i gjen të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa ujë, pajisje profesionale për bujqësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etj.
0: Mire kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithmonë borxh. Inda, ne jemi kudo.
2: Një zjarri papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësit ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
3: Çmimet bien në Kazan. Sikur më parë. Divan me hapje Artemis për vetëm 9900 lek. Set verande, tavolin me dy karrige 5900 lek. Dhomë gjumi Freja me ulje më të madhe ndonjëherë 19900 lek. Tavolin ngrënie plus 4 karrige total seti 8900 lek. Tapet me përmasa 160 me 230 për vetëm 2900 lek. Ndaj bli tani dhe kurse deri në 70% vetëm në Kazal, sepse këto çmime janë për vetëm 5 ditë kohë.
4: Oba, erda unë, të kam si Lara.
5: Si e them, oj bi, se nuk të dëgjova.
4: Po të tregoj arat që pleva për ty, oba.
5: Po i tregon babai të arat.
6: E di babai që janë palma. Kan dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
7: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
8: Ome, qa bone, a do vishë ta pishë i kafe? A ma ajde tani pije i kafe, ajde. Ajde, pije i kafe.
9: Ome, si e, qa bone?
8: Ajde, se ta porosita i borbone.
9: Oh, sa mire bone.
10: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
11: Kafe Borbone, e ti senti un re.

0: fjala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
1: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuas. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
2: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
3: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Për freski këtë verë, merr një kondicioner. Zgjidh Fuego 12000 BTU me 55% ulje për vetëm 19.490 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira. Sepse vera, fillon në Jumbo.
5: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
6: Dëgjoni Radio Shqipë.

0: Ora 20.
1: Kërkoni një vend ku dizajni, cilësia dhe markat europiane bashkohen në një showroom të vetëm? Përgjigja është Luminosa. Zgjedhja e shumë arkitektëve dhe interior designer për projekte moderne me stil bashkohor. Pllaka nga markat më të njohura botërore. Parket Drur Inxhinieri Cares. Kuzhina italiane Arex Le Cucine. Mobilje moderne. Hidrosanitar dhe mishelator premium për vila, apartamente, Airbnb dhe projekte ekskluzive. Projektim falas nga arkitektët tanë për realizimin korrekt të çdo ambienti. Na gjeni në Prestige Home Center. Luminosa. Bella in ogni modo.

0: Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Gjua dhe muzika jote nuk harrohen. Dëgjo Shqip në 92 FM.

Gruaja e do të ëmblën, zemra e do të mirën, mendja e do të mençurën. Radio Shqip, në 92 FM.

0: se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
1: Ne e dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Tik-tak, mos prit më gjatë. Në Neptun, vinë ditët me fatë. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inch dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Dhe për freski që zgjat, frigoriferi Beko të vjen për 7, 316 litra e merr me 49% ulje për 34.990 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
5: kjo periudhë vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një oaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
6: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë extreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
7: Dëgjo 7-8 dhe zgjidh këngën që të pëlqen vet. Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora 20:30 minuta.
1: Vera vjen me ulje tek Delta. Plak porcelani 60x120, 6.5 euro. Plak porcelani 60x60, 5.9 euro. Laminat AC3 8 mm, 6.8 euro. SPC 11.6 euro. Set aksesor 28 euro. Michelator, lavaman bide 19 euro. WC bide sospeso 150 euro. Michelator dushi plus kok dushi 28 euro. Pasqyr 27 euro. Mikser bide Hansgrohe 58 euro. Mikser lavamani Hansgrohe 58 euro. Salishent me termostat 330 euro. Oferta e vlefshme në çdo showroom Delta deri më 30 qershor.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e parë.
3: Vera erdhi me të dhe ofertat. Sport Vision Outlet dhe Nike Outlet në Megatech ju mirpresin për një rifreskim veror. Të gjitha produktet do t'i përfitoni me ulje deri në 70%, si dhe deri në 20% ekstra ulje mbi ulje. T-shirts duke filluar nga 700 lekë, shorts duke filluar nga 1300 lekë, shapka duke filluar nga 900 lekë, atlete duke filluar nga 2900 lekë. Kapi momentin. Oferta është e vlefshme deri më 30 qershor. Short Nike Outlet operated by Sport Vision.
4: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
5: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
4: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
5: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
4: O palma, mos harro.
5: Po palma, palma.
6: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
7: Sa të jetosh do të këndosh. Radio Shqip në 92 FM.

0: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Ore, ç'nuk po na djon veshët? S'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
2: Po pse më pyet mua?
1: Po të pyesë se di.
2: E di që ç'ke me të? Ja fe vet
3: SSD.
4: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhershëm, sisteme sigurie me kamera 24/7, audio profesionale pa kompromis, sisteme parkimesh inteligjente, rrjet IT për biznese serioze, UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: S'ka njeri që sa vi. SSD.
4: Vepro tani. Vizito ssd.al.
5: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
7: Shqip FM pikalë.
8: Dhe tani në Radio Shqip, 1 minutë me Ildën.
7: Radio Shqip.
8: 1 minutë me Ildën mundsohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
9: Po dëgjoni Radio Shqip dhe dua t'ju kujtoj se vetëm në 92 FM na gjeni edhe online në shqipfm.al. Në 1 minutë me Ildën vjen tani për ju Ardit Çuni, i cili është artisti që gjithmonë vjen shumë ndryshe në projektet e tij. Kënga që kemi përzgjedhur sot për ju nga ai është kënga me titull Të Du, pjesëmarrëse në këngën magjike në vitin 2024.

0: Një minut me Ildën u mësua nga GoTech Electronics. Më mirë është këtu.
1: GoTech Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lekë. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lekë. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lekë. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në GoTech Electronics.

0: Ora 21 e 1 minut.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e para.
2: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
3: kjo periudhë vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një as. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
4: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë extreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
5: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
6: Radio i gjan librave të vjetër, që koha i jep më tepër vlerë. Ajo ja jep këngëve. Dëgjoj Shqip në

Radio është shoqja më e mirë. Kur këndoj me të, nuk më zhitet edhe po të stonoj. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

Radio është shoqja më e mirë. Kur këndoj me të, nuk mërzitet edhe po të stonoj. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

Edhe muret kanë vesh. Prandaj e zgjedhim muzikën. Radio Shqip në 92 FM.

qetësia të mbyt, muzika të mban gjallë. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.